jasno što aš sam čovjek. 087869 sedo sam seo, lebet ne sam topa, na topa sam seo. Hrebet, a bet vas li sam vekat. Leva, evro, vse te daj go na edro. Nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go, bomba.